0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Айч Радио Воча Турција.
0: Говорит голос Турција.
17: Ефирда Турција овоза.
15: Диплеер Туркијанин тети радиоси.
10: Е садай Турција.
18: Аңлаватканыңлар Турција овоза радиосо.
19: Эзо ифонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
3: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 28 мај 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Геоекономска агенда».

емитуваме вести. Денеска се слави вториот ден од муслиманскиот верски празник Курбан Байрам, кој продолжува да се слави во празнична атмосфера како во исламскиот свет, така и во Туркија, а ќе продолжи да се слави во текот на 4 дена до 30 мај во сабота. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера им го честита Курбан Байрам на турските војници кои служат во одбраната на татковината со зборовите. Од се срце им го честитам Курбан Байрам на сите припадници на нашите војници кои служат во нашата земја, во нашиот регион и во различни делови на светот и кои денонокно стражарат за оваа татковина која ја сметаме за посвета и од нашите животи. Министерот за национална одбрана Јашар Гюлер вчера на првиот ден од Курбан Байрам се состана со војниците во центарот на граничната чета Арда на задача на границата со Грција во склопот на командата на 9-та гранична бригада распоредена во Едирне. Министерот Јашар Гюлер и војните коменданти во негова придружба овде им го честитаа Курбан Байрам на војниците, пошто министерот Гюлер оспари телефонски разговор со председателот Реджеп Тајип Ердоан. Нагласувајќи дека турските војници одлучно и ефикасно ги штитат татковинските граници, министерот за национална одбрана Јашар Гюлер рече: «Во име на турските вооружени сили, ви ги упатуваме нашите најсрдечни желби по повод Байрам». Потоа министерот Јашар Гюлер му го препушти зборот на председателот Реджеп Тајип Ердоан, кој обраќајќи им се на војниците рече: «Драгоцени припадници на турските вооружени сили, херојски војници на нашата херојска армија, ве поздравувам со моите наискрени чувства и љубов. Им го честитам благословениот Курбан Байрам на сите наши војници, кои со гордост на нашиот народ и на нивните драгоцени семејства. Од се срце им го честитам Байрам на сите припадници на нашите војници, кои служат во нашата земја, во нашиот регион и во различни делови на светот и кои денонокино стражарат за оваа татковина која ја сметаме за посвета и од нашите животи. Со милост се сеќавам на сите наши шегиди загинати

познати, кои ги жртвуваа своите животи за нашата независност, а на нашите гази и ветерани им посакувам брзо закрепнување. Со почит ги поздравувам почитуваните семејства на нашите шехиди, загинати и гази и ветерани и посакувам од Бога да поминат здрав, спокоен и берикетен Бајрам. Претставителот Реджеп Тајип Ердоан својот говор го продолжи со зборовите. Наши почитувани војници, војните, кризите и конфликтите што се доживуваат во последно време, без никакво сомнение ја покажуваат важноста на безбедноста на границите. Поготово во последните месеци, мошне јасно гледаме со какви проблеми се борат земјите кои доцнат и се недоволни во заштитата на своите граници. Велејќи дека Тюркија е земја која се истакнува со својот регион, во својот регион и во светот во однос на обезбедувањето на безбедноста на своите граници и безбедноста на своите копнени, воздушни и поморски територии, како и во воспоставувањето на безбедноста и стабилноста, претставителот Ердоан напомена дека оваа способност на Тюркија уште еднаш му беше покажана на целиот свет и со меѓународелната воена вежба ЕФЕС 2026, што беше реализирана со учество на пријателски, братски и сојузнички војници од 50 различни земји. Со овие мисли, уште еднаш ви го честитам Курбан Бајрам вам и на сите припадници на нашата херојска армија и сите посебно ве бакнувам во очите. Честит Мубарек Курбан Бајрам, истакна претставителот Реджеп Тајип Ердоан по пораката по повод муслиманскиот верски празник Курбан Бајрам до турските војници. Државниот врв на Северна Македонија исто така упати пораки со честитки по повод муслиманскиот верски празник Курбан Бајрам. Пораки со честитки вчера испратија претседателката на Северна Македонија Гордана Силјановска-Давкова и претседателот на Собранието Африм Гаши, кои до верниците од исламска вероисповед испратија пораки за мир, солидарност и меѓусебно почитување. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова упати честитка до поглаварот на исламската верска заедница Рејсул Улема Хаджи Хафез Шакир Ефенди Фетаи и до сите верници од исламска вероисповед во земјата. Во пораката со честитка од претседателката се вели: дозволете ми вам лично на членовите на ријасетот, муфтиите и имамите и на сите верници од исламска вероисповед да ви упатам искрени честитки по повод големиот празник Курбан Бајрам со желба да го поминете во мир, радост и семејна благосостојба. Силјановска Давкова истакна дека во свет обременет со неизвестност, недоверба, отуѓеност и оставено чувство на заедничка припадност, големите празници имаат силна духовна димензија и моќ. Таа посочи дека Курбан Бајрам преку својата дабока символика на дарување и пожртвованост упатува на вредности важни за моралната зрелост на заедницата, човечноста, емпатијата, солидарноста и одговорноста кон другиот. Токму во способноста да се зачуваат и да се изразат љубовта и грежата за ближиот

која ги обновува вредностите на солидарноста, разбирањето и меѓусебната почит. Тој порача дека празникот е подсетник за грижата кон другите, споделувањето добрина и подршка со желби до сите верници за здравје, благосостојба, душевен мир и среќа во семејствата. Американскиот председател Доналд Трамп ја затвори вратата за Иран во врска со можноста за ублажување на санкциите. Трамп ја затвори вратата за барањето за укинување на санкциите, што администрацијата на Техеран го представи како предуслов за преговори, велејќи дека нивниот приоритет е да го спречат Иран да се стекне со нуклеарно оружје и дека нема да отстапат по ова прашање. Трамп за време на состанокот на кабинетот во Белата куќа даде важни изјави во врска со тековната тензија со Иран и ситуацијата во Ормуцкиот теснец. Според добиени информации од дописникот на ТРТ Хабер во Вашингтон, Туна Шан, председателот Трамп сигнализираше дека нема да отстапат по прашањето со санкциите врз Иран како еден од најкритичните прагови во дипломатските контакти меѓу двете земји. Иако веќе одредено време во политичките кругови во Вашингтон се изнесуваат тврдења дека санкциите врз Иран би можеле да се ублажат, американскиот председател Доналд Трамп истакна дека на нивната агенда не се наоѓа укинувањето на санкциите, што Техеран го представи како предуслов. Трамп повтори дека фундаменталната стратегија на Соединетите Американски држави е целосно да ги ограничи нуклеарните капацитети на Иран. Тој рече, нашата цел е да го спречиме Иран да се стекне со нуклеарно оружје. Ние сме исклучително цврсти и решителни во тоа. Оспорнувајќи се и на ограничувањата во Ормуцкиот теснец, кој е клучен за регионалната безбедност, Трамп потсети дека овој теснец е во склопот на меѓународните води и рече, ниту една земја не може да го контролира Ормуцкиот теснец, тој ќе остане отворен за сите. На тој начин, американскиот председател Доналд Трамп на јасен начин го изнесе ставот на Вашингтон против воениот и логистичкиот притисок на Иран во регионот. Иран испрати уште една порака до американскиот председател Трамп во однос на тоа дека нема да отстапи од своите ставови. Ибрахим Азизи, шефот на Комисијата за национална безбедност и надворешна политика во иранскиот парламент, истакна дека поради изјавите на американскиот председател Доналд Трамп, неговата земја нема да отстапи од своите црвени линии, вклучувајќи го и правото за збогатување на ураниумот, поседувањето збогатен ураниум, незината власт на Ормуцкиот теснец и укинувањето на санкциите. Азизи констатира дека Трамп бара издес од стратешкиот безиздес и осцилира помеѓу заканите и повиците за одговор. Односно за договор. Иран истакна дека неговите залихи за збогатен ураниум не се на агендата на тековните преговори со САД. На тој начин Техеран ги отврди изјавите на американскиот председател Трамп дека иранскиот збогатен ураниум ќе биде уништен или предаден на Вашингтон. Од друга страна, Иран воедно ги обвини Соединетите Американски држави и Израел дека ги продолжуваат активностите за обид за соборување на Исламската република со посредство на други методи. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије. Иранската револуционерна гарда соопшти дека како одговор на американскиот воздушен напад во близина на аеродромот Бендер Абас на југот на Иран е извршен напад врз американската воздухопловна база во Кувајт. Според официјалната иранска новинска агенција ТАСНИМ, извршениот напад од страна на иранската револуционерна гарда е извршен рано наутро неколку часа по американскиот напад врз една цел во близина на аеродромот во пристанишниот град со употреба на воздушни проектили. Овој одговор е сериозно предупредување за непријателот да знае дека агресијата нема да остане без одговор, а доколку се повтори нашиот одговор ќе биде порешителен, се вели во објавеното соопштение на иранската револуционерна гарда. Немаше непосреден одговор од американската војска, но Кувајтската државна новинска агенција соопшти дека сирени се слушале низ целата земја. Кувајтската армија соопшти дека системите за воздушна одбрана ги одбиваат непријателските напади со ракети и беспилотни летала. Израелската армија вчера соопшти дека во извршен напад врз северниот дел на појасот Газа е ликвидиран Мухамед Авда, за кого истакна дека бил избран за нов командант на војното крило на палестинското движење Хамас. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и министерот за одбрана Израел Кац вчера исто така изјавија дека ова лице било цел на извршениот воздушен напад од страна на израелската армија врз градот Газа. Овие тврдења дојдоа по жестокото израелско бомбардирање врз густо населена област во централниот дел на градот Газа пред муслиманскиот верски празник Курбан Байрам, при што според палестински здравствени извори во ово бомбардирање е убиена една палестинка, а неколку лица се повредени. Палестинското движење на отпорот Хамас

0: Аско потврди убиството на Мухамед Авда, еден од високите команданти на вооруженото крило бригадите Изетин Касам во извршен израелски воздушен напад врз Газа. Како што се истакнува во нападот, загинале и сопругата и двајцата синови на Мухамед Авда, за кого Израел тврдеше дека бил избран за нов командант на военото крило на Хамас бригадите Изетин Касам. Хамас пак за убиениот Авда рече дека тој е дел од првата генерација на вооруженото крило. Според обиени информации, нападот бил извршен за време на жестокото израелско бомбардирање пред муслиманскиот верски празник Курбан Байрам. Обединетите нации предупредија дека топлотниот бран во Европа е последица на климатската криза. Извршниот секретар на Обединетите нации за климатски промени Саймон Стиел изјави дека рекордниот топлотен бран во Западна Европа е брутален подсетник на климатската криза предизвикана од фосилните горива. Со наглото зголемување на температурите низ Европа, Велика Британија и Франција ги регистрираа своите најжешки денови досега во месец мај, додека Индија се бори со смртоносни горештини и шумски пожари. Стиел предупреди дека климатските промени предизвикани од човекот ги прават топлотните бранови почести и поекстремни и повика на преземање поврзни чекори за одалечување од употребата на јагленот, нафтата и гасот. Емитувавме вести. Геоекономска агенда.
1: Новите собственици на зелените терени и глобалната трка за мог. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во програмата Геоекономска агенда на радиото Гласот на Туркија на Турската радио и телевизија, во која што дискутираме за тоа што лежи надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес не само што ги испитуваме интериерите на стадионите, туку и масивните капитални групи кои ги држат собственичките права на тие стадиони и како оваа структура на собственост се трансформира о шаховска табла во глобалната геоекономија. Фудбалот повеќе не е само спорт, тој стана водечка емисија во подрагата по мека моќ на државите и стратешка класа на средства што инвестицијските фондови ја сметаат за ново безбедно за солниште. Нашата денешна тема гласи повеќе кратната собственост на клубови и геоекономските кодови на оваа нова инвестицијска клима. Дорогите слушатели, додека фудбалскиот свет се обидува да ги излечи раните од пандемијата, се појави нов спасител. Повеќе кратна собственост на клубови или МЦО групи. Клубовите, финансиски ослабени од вирусот, почнаа да бидат влечени еден по еден во овие гигантски мрежи. Иако податоците на УЕФА во 2022 година споменуваа околу 180 клубови, до крајот на 2023 година гледаме дека оваа бројка се зголеми на 325 клубови широм светот и станаа дел од огромната мрежа каде што собствениците поседуваат и акции во други клубови. Ова не е само бројчено зголемување, туку и географска и класна промена. Предходно, собственоста на клубовите беше во раците на локалните богати поединци или навивачки здруженија. Денес гледаме глобална елита составена од 120 различни групи или поединци. Иако 31% од овие клубови се во Европа, овој феномен е распространен на сите 6 конфедерации на ФИФА. Повлекувањето на кинеските инвеститори од прекуокеанските операции, особено нивната замена со северноамериканските фирми за приватен капитал и ризичен капитал, го направи фудбалот дефинитивна класа на средства за финансиската индустрија, значи до кој обем достигна оваа инвестицијска клима. Броевите се впечатливи. Во 2019 година вредноста на спојувањата и аквизициите во фудбалскиот свет беше само 240 милиони долари. Но оваа бројка во 2022 година скокна на 5 милиарди долари и до крајот на 2023 година се очекуваше да надмине 10 милиарди долари. Токму ова е срцето на геоекономијата. Драги слушатели, еден од најмокните актери што се појавуваат во оваа нова ера е капиталот од заливот. Како што често нагласуваме во нашата програма, посветена на геоекономијата,

Tešto saka da go transformiraat svojeto bogatstvo од природни ресурси во глобални сфери на влијание, фудбалските терени почнаа да ги користат како дипломатски тврдини. Најголемиот играч во оваа област е City Football Group, финансиран и контролиран од Обединените Арапски Емирати. Тие имаат портфолио од 12 клуба. Успехот на овој модел е докажан не само финансиски, туку и спортски. Во 2022 година, подолжниците на групата Манчестер Сити, Белбурн Сити, Мумбай Сити и Јокохама Ф. Маренсон освоија шампионати во своите соодветни лиги. Но постои и темна страна на овој медаљон. Јавниот инвестициски фонд на Саудиска Арабија, ПИФ, направи масивен влез во лигата со купувањето на Ньюкасл Јунајтед, а за само две години купи 4 големи клуба во собствената земја, создавајќи ја втората најголема структура МЦО, големи фудбалски инвестиции во светот. Мрежата на Катар од 6 клуба, центрирани околу Пари Сен-Жермен и инвестицијските групи од Бахрейн, се исто така во игра. Ова е еден вид ера на суверени фудбалски инвестиции, како што дискутиравме во контекст на суверената вештачка интелигенција. Државите сега сакаат да контролираат не само енергетски цевководи, туку и најголемата артерија на глобалната популарна култура. Драги слушатели, оваа желба за контрола не е ограничена само на Блискиот Исток. Исто така гледаме интересни геоекономски движења во Европа. Унгарската влада, под водство на премиерот Виктор Орбан, инвестираше над 55 милиони евра во клубови, стадиони и академии во унгарските говорни региони од Хрватска до Украина, од Србија до Романија. Ова е еден од најконкретните примери за спортот што се користи како алатка за регионално влијание и културна дипломатија. Но овој масивен раст носи и сериозни ризици. Регулаторните тела кои работеа со пристап Lens is Fair, оставете нека направат, сега се соочуваат со последиците од овој неконтролиран раст. УЕФА предупредува дека овој инвестициски модел може да го загрози интегритетот и фер односот на клубските турнири. Ризикот два клуба во собственост на ист собственик да се соочат еден со друг на теренот може да фрли сенка врз надпреварувачкиот дух во срцето на спортот. Уште поважно, постои ризик од финансиска зараза. Ако собственикот на гигантската група МЦО западне во финансиска криза, ова може да создаде верижна реакција која ќе зафати десетици клубови и илјадници фудбалери. Според податоците на УЕФА, во 180-те клубови во овие мрежи има 6500 професионални играчи, додека сегашните истражувања покажуваат дека овој број се приближува до 12000. Колапсот на една група значи неплатени долгови за трансфери и илјадници невработени спортисти. Значи, колку се сигурни овие инвеститори? Во нашата програма Геоекономска агенда исто така прашуваме за критериумите за соодветност. Структурите на МЦО што ги основаше беа мешани во масовни скандали со наместување над превари. Латвиската филијала на Ноах Груп беше потресена од казни за наместување над превари, додека германскиот клуб КФЦ Уердинген беше на работна финансиски колапс. Фактот дека Енди Пили, кој изгради портфолио во Англија, Обединените Арапски Емирати и Јужна Африка, доби 13 годишна затворска казна за измама во 2023 година, го истакнува недостатокот на надзор во овој сектор. Инвестицијската клима во моментов изгледа привлечна, но навивачите не се задоволни од тоа. Во Холандија, навивачите на НАЦ Бреда протестираа и го блокираа обидот за аквизиција на City Football Group. Во Бронби, долгогодишен дански клуб, лидерите на навивачите се загрижени. Можеме да преговараме со сегашните собственици, но кој ќе биде следниот? Ове затоа што групите за приватен капитал веќе ги одредија своите стратегии за излез дури пред да направат инвестиции. Односно, за нив, клубот не е наследство на заедницата, туку имот што треба да се продаде кога ќе дојде време. Драги слушатели, денес говоревме за тоа како зелените терени се трансформираа во гигантска геоекономска лабораторија. Фудбалот повеќе не е само голови,
To je kombinacija od transferina energija, diplomatski manevri i finansijski derivat.

Podemot na fenomenot MCO ima potencijal da ga napravi tradicionalnite institucije kako UEFA nefunkcionalni. Ako mala grupa investitori počne da ga kontrolirat najgolemite klubovi vo Evropa, pravilata na igrata poveke nema da ga postavuat federacijite, tuku ovije konzorcijumi. Во оваа дигитална нуклеарна ера, светот на спортот создаде своја нуклеарна мок и ризици. Драги слушатели, тука го завршуваме денешното продолжение од програмата Геоекономска агенда, која подготвуваме и ја емитуваме преку брановите на радиото Гласот на Туркија на Турската радио и телевизија. Во следните продолжения ќе продолжиме да дискутираме за тоа како нашата земја ќе направи стратешки потек во оваа трка на глобалната спортска економија, а воедно ќе ги зачува своите вредности. Поздрав до сите наши слушатели широм светот, каде што нашиот глас допира. Со желба за иднина, каде што технологијата и капиталот измешани со етички вредности, до слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hot при 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!